0: Bună ziua, dragi ascultători! Bun găsit la postul de radio Vocea Turchie. La Ankara a fost ora 12. Postul de radio Vocea Turchie transmite în fiecare zi o emisiune în limba română. Între orele 12:30 ora Turchie, prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz polaritate verticală, simbol 27.500.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the Voice of Turkey.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio La Voix de Turquie.
1: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعه صوت ترکیه.
1: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Of the Radio Blast Turkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio La Voce della Turchia.
9: Esta es la voz de Turquie.
10: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
11: Юфлет Зари и Турция.
12: Чели ши Туарчи Чишен Бонходен Тай.
8: Инджан Кара, Радио Садое Турция.
13: Да, Турция Ранг Радио, да.
14: Хосуме Турция и Зайна, Радио Каяна.
15: Петерчия радио Садбури Туркия Скма.
16: Овода Туркия Вину радио Са.
17: Аич радио Воча Туркия.
18: Говорит голос Туркия.
19: Эфирда Туркия Оваза.
2: Гитлеяр Туркияның Тети радио Са.
11: Е Садай Туркия.
4: Аңлаватқаныңла Туркия Оваза радио Са.
1: Эдо Ифонетис Туркия.
6: Ovdje Radio Glas Turkije. Gider Radio Amuriyet Turkije.
19: Ini adala Radio Suara Turkije.
7: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkije.
0: Este Radio Voz de Turkije.
15: Kochira wa Turkije no koe radio desu.
11: Zboruva glasot na Turkije.
17: Efirde Turkije ovoz radio sa.
3: It Turkije hangia radio ya.
6: Oldu Radyo Blast Türkiye.
8: Türkiye Ünü Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: 这里是 土耳其 之声广播电台.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
12: Да, Турция радио да.
13: Хосуме Туркияи зайна радио каяна.
14: Петершия радио Садбури Туркия скма.
15: Овода Туркия вину радио са.
16: Айч радио Воча Туркия.
17: Говорит голос Туркия.
18: Эфирда Туркия овоза.
19: Диплеер Туркияның тети радиосы.
5: Е садай Туркия.
6: Аңлаватқаныңла Туркия овоза радиосы.
13: Эдо и фонетис Туркия.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
3: Gider Radio Amuriye Türkiye.
12: İni adalah Radio Suara Türkiye.
4: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
2: Este es Radio Voz de Türkiye.
8: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
5: Zboruva glasot na Türkiye.
16: Efirde Türkiye ovoz radio.
7: It Türkiye hangia radio ya?
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
0: Türkiye Ünü Radyosu. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Kuna tare da sashen Hausa na TRT Muryar Turkiye, kuma kuna sauraron mu akan mita 19 a gajeren zango kan kilohertz 15,235. Masu sauraro, muna muku barka da warhaka daga nan birnin Ankara. Za mu gabatar muku da labarai daga sassa daban-daban na duniya. Bayan kun saurari labaran duniya, za kuma ku saurari ƙayatattun shirye-shiryen da muka tanadar muku.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعت صوت ترکیه.
1: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Ovdi Radio Glas Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio la voce della Turchia.
9: Esta es la voz de Turquía.
10: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
11: Юфлет зъри и Турция.
12: Це ли е Турски чешен радио电台.
13: Инджа Анкара радио садае Турция.
14: Да, да Турция гаг радио да.
15: Хосуме Турция и зайна радио Гаяна.
16: Петерчия радио Садбури Туркия Скма.
17: Овода Туркия Вину радио Са.
18: Аич радио Воча Туркия.
19: Говорит голос Туркия.
3: Эфирда Туркия Оваза.
1: Гитлеяр Туркияның тети радио Са.
4: Е Садай Туркия.
0: Аңлаватқанала Туркия Оваза радио Са.
5: Эдо Ифонитис Туркия.
2: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Gider Radio Amuriye Türkiye.
18: İni adalah Radio Suara Türkiye.
8: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
14: Este es Radio Voz de Türkiye.
7: Kochira wa Türkiye no koe radio des.
4: Zboru wa glasot na Türkiye.
18: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
2: It Türkiye hangia radio ya?
4: Oldu Radyo Glas Türkiye.
13: Türkiye Ünü Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.